život je mal sam svoj kumpir, svoga špara i svoju bevandu. A sad, ništa verdure, zubaca izgleda i botilju vina, kupi sam u dućan.

srušila se lađe, raspukla maslina i smokva je pošla k vragu. Jedino stari bor povrh kuće će oduj bi ovaki za dišpet vrimenu kada se ruga.

Evo, Touch Too Much AC/DC za Pekija Šantića ne bi imao ništa protiv, ali za cijelu ekipu i za sad deseti šta smo tam urali tu dananočno po ulicama. Ali ta će se ekipa večeras u HNK okupiti u velikom, velikom broju, jer je Doli promocija došla iz Italije, trostruki CD album sa knjižicom o toj sceni. Znači 57 snimki koji su snimali, škarici nosili i praznih se ruku kući vraćali. Ko posluša, pa neka zaključi li škarica bija u pravu ili škarica bija u k. A ja sad pozivam slušatelje, podijelit ću 4 knjige Nine Mimice, Lea ide u Hollywood, na 4 najbrža slušatelja. Nina Mimica će biti gost u emisiji subotu 31. listopada. I evo, 021-53-93-00. A mi idemo u jutarnju frku sa Zdenkom Kovačićem.

Kakva će sreća čeka nas, ne sluti. A neki su patili, recimo Goethe napisao patnje mladog Wertera, ali mi da ne bi, idemo i veselo štivo. Znači, ponavljam, 021-539-300, knjiga Nina Mimice, Lea ide u Hollywood. Veselo i razuzdano štivo. Navalite.

мама. Bankrot mama, jel? Guli ga. A šta ćeš, uvijek neko nekoga. Mogu samo komentirat. Ma ne, neću komentirat, nego sitio sam se opet čubija. U biti sitio sam se kako ljudi u vicevima imaju te likove, znači ono Bobi, Rudi, Mali Ivica, Mujo i Haso. Čubi je imao Ivicu Stipićina i Stipicu Ivićinu. Onda bi ovio ovome. Sad sam vidio gore po ovaj... Po Istri, Primorju koriste se likovi Posvuduša i Posvudušan. A Oliva ima najjednostavnije. U njega je bio ovi i oni. Ovi je reka onome ahaha, ovi je, oni je njemu reka to i to ahaha i to je ovaj, bilo najjednostavnije i strašno je bio duhoviti, zna ispričat vic, kratak je zgrovit i sa svim šta treba. Zato idemo poslušati Olivera Dragojevića, Zbogom ostaje ljubavi, Merice, Tnić, Monare, u ženu, Noje Fosile, Tonka.

0: Kako čujem Jurahip i Lady in Black, ne mogu se oteti dojmu kao da je počela na Marija Divlji Jagoda, kao ima tu neke, neko je nešto ovaj, dotaka. A ovu pjesmu je autor, što je malo neobično, je Ken Hensley, orgbljaš Jurahip, pa je on tu zatomio svoj ego jer je sve složio s nekom minornom svirkom i dosta akustike. Mislio sam da ćemo se spajati doli ovaj, na Obro, gdje je naš mobilni studio, gdje je Shiny Lady sa Davorom Hrvojem, a jer od 11 do 12 ide specijalno izdanje emisije U ruke Splite, ali nismo složili liniju. Nema veze, sad će, samo vi ostanite uz Radio Split na 101, 102 i 104,5 MHz. Samo me zanimalo da li već ima navijača po gradu i koja je situacija. Kako će biti s kišom, hoće li, neće li, kad će stati tako, to ipak da ne pokvari derbija i ostalo. A mi imamo, još ću reći, za sve zainteresirane ljubitelje karikature u galeriji Dioklecijan. U galeriji Dioklecijan, pa da, evo, sad se uspjelo se spojiti Zrinka, jel? Ajde, čujemo Zrinku.
1: Stivi,
0: Zrinka, čujemo li se?
1: Ovdje. Aha. Čujemo se, mi tebe slušamo.
0: Aha,
1: da,
0: pa evo.
1: Već nekoliko minuta i mi smo spremni. Znači, iza 11 sati čekamo te tu, jel ti odmah sad krećeš?
0: Ja krećem još, nek završim ovo malo i da najavim neku pjesmu, pa se spuštam doli, a dotle si ti, jel si, jel Davor Hrvoj tu?
1: Davor je tu.
2: Bog Stivi, situacija na peškariji standardno dobra.
0: Dobra, jel? Imaće šta je to...
1: Još uvijek dobro, malo je onako vjetrovito i malo se naoblačilo i čini mi se da nam oblaci dolaze sa svih strana, istoka i sjevera i zapada, pa ćemo vidjeti po ovoj prognozi po satima, bi nas kiša trebala uhvatiti negdje oko 2-3 sata, pa sad ne znam kako će derbi proći na Poljudu i čula sam te ono kad si rekao, zanimate, jel ima navijača po gradu, ima stvarno navijača, evo ja sam se spustila Zrinsko-Frankopanskom i po gradu već se nekako pomalo grupiraju i stvarno je puno ljudi po gradu. Davor, jel se tebi to tako čini?
2: Puno ljudi, iznenađujuće puno ljudi. Split će vjerojatno cijelu godinu.
0: Pogledaj iz Zagreba šta govori, da je to iznenađujuće za Split. Odmah vriđa. Nemoj, Davore, ovaj...
2: Meni iznenađujuće, očekujem da je sad već posezona.
0: Da.
2: Kao da je sezona.
1: Davore, je li veća gužva tu nego na Špici? U ovo vrijeme. Ili je špica tek poslije oko
2: pa
1: polne?
2: Pa ne, otprilike je to isto.
0: Uh-huh.
1: Dobro.
0: Dobro, vi se pripremite, tamo imate svoje teme, taj, čiji je to mali pasić? To je neki ovi...
1: Evo,
0: prošao
1: je neki mali crno sviši pasić.
2: Mi gledamo vlasnicu.
0: Šnaucer, ja, pa tu ljasi šnaucer.
1: Prezgodni su oboje.
0: Dobro, ovaj, vi ste nakon vijesti u 11, dobro, vidimo...
1: I čekamo te tu požuri, ti okay. Dolaziš motorom, jel tako?
0: Jesam, vidimo
1: onda
0: da sve...
1: Onda ćemo štopat.
0: Glavno da tehnički... Koliko
1: ti treba.
0: Tehnički funkcionira ovaj spoj. Gledaj sad kako smo uletili, sad prekinili ste me, ajte vi ča da ja mogu odjaviti ovaj dio emisije. Ovaj,
1: dobro, i onda mi za 11 i
0: krećete.
1: Još nekoliko pjesama tako. Mi ćemo malo popričati, čekamo tebe. Dobro, da ti to preuzmeš.
0: Dobro, vidimo se doli na Obrovu. A ja ću vam samo reći, znači prekinuli se me u galeriji Dioklecijan je izložba karikatura Josipa Enca Kovačevića, još 6 dana traje, pa ko se želi dobro nasmijati i pogledati ovo naše okruženje društveno, eto, preporučam, galerija Dioklecijan je ondje odmah na kantunu od muzeja grada Splita, ovaj, tako da ne možete paliti. Šta sam bio prije vijesti, sam pripremio Footloose od Kenny Logginsa, ali ja mislim da mu je isteklo vrijeme, nego ćemo nju izbaciti, a svirat ćemo Billy Idola, Hot in the City, u smislu da je napeto, kako bi rekao, evo ovo šta je Zrinka rekla, ne bi bilo dobro da kiša pokvari derbi, a ne bi bilo dobro ni da bude nekih, kako bi rekao, napetosti između navijačkih skupina, ali bit će to sve u redu, već sam dva puta iščitao naputke, ali nije zgore ga ponoviti, bar neke stvari. Znači, do podne gostujući navijači se moraju ekipirati na odmorištu Kozjak Jug,

Ma, lipo ti ja govorim, di god poša, kad god doša, lipše će ti 100 puti bit dok ti svira Radio Split.